ظاہر میں تمام ہمیشہ بھگت کرم صاحب کے بدھنا تے خاپو تبصرہ پیش کر دوں جی تا سبھانے بھارت پینجے آزادی جو 80 جشن منائن وارو ہے تا انہی موقع تے اج اسیں ایکڑو خاص سنگیت روپک پیش کندا سی جن جو ٹائٹل ہے دیش پینجو راج پینجو تے خاپو خاص خاص خبروں نشر کی ویندیو یہ تا سنے پروگرام جی ڈیٹیلز سوا آکاشوانی جی سندھی سروس بدھرا ہیر چوتا بھگت کرم صاحب کے بدوں

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاشوانی ہے, صبح کے 9:30 بج چکے ہیں. اردو سروس کی پہلی مجلس کی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. اردو سروس کی نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. آئیے نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشو ہونے والے پروگراموں پر. اب سے کچھ ہی دیر کے بعد یعنی 9:35 پر صبح کا ہی پروگرام پیش کیا جائے گا, اور 9:45 پر آپ سنیں گے پروگرام آج سویرے. 9:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی, اور صبح 10 بجے ہر گھر ترنگا مہم کے تحت ایک خصوصی پروگرام آپ سنیں گے, اور 10:02 پر اپنی زر پر مبنی شمع فروزہ پیش کیا جائے گا. پروگرام 10:05 پر نشر ہوا. آج اس پروگرام میں ہم آپ کو سنوائیں گے حب الوطنی کے نام میں.

0: اور غیر رسالت ماہ میں نظران عقیدت پیش کر رہے تھے ڈاکٹر ماجد دیوبندی. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے پروگرام آج سے پہلے.
1: اور شروع فروغ اتحاس میں درج آج کی کچھ مہتوپورن گھٹناؤں کی جانکاری آپ تک پہنچانے کا آج 14 اگست ہے. دیش اور دنیا کے اتحاس میں آج کا دن کئی معنوں میں مہتوپورن ہے. آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے دن کی گھٹناؤں پر. 1862 میں بمبئی اچ نیالیہ کی استھاپنا آج کی تاریخ کو کی گئی تھی اور 1920 میں بیلجیم کے انٹورپ میں اولمپک کھیلوں کی شروعات بھی آج ہی کی تاریخ کو ہوئی تھی. 1971 کی اگر ہم بات کریں تو آج ہی کی تاریخ کو بحرین کو 110 ورش کے بعد برٹش شاسن سے آزادی ملی تھی. 1968 میں مورارجی دیسائی کو پاکستان کے سروچ ناگرک سمان نشان پاکستان سے بھی آج ہی کی تاریخ کو سمانت کیا گیا تھا. اور اب سمے ہے ان وبھوتوں کو یاد کرنے کا جن کی آج پنیہ تھی جینتی یا جن دن ہے. شروتاؤں آج پنیہ تھی ہے شمی کپور کی. ان کا جنم 21 اکتوبر 1931 کو ممبئی مہاراشٹر میں ہوا تھا.

میرے ساتھ ہی میری پسند پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہمارے نشریات کا سلسلہ جاری ہے. سنیے ڈاکٹر مہناز انور کا تحریر کردہ فیچر آزادی کا سفر.

0: ہندوستان جغرافیائی نقشے پر ابھرتے ہوئے کسی ملک کا نام نہیں، بلکہ یہ تو ہزاروں برس کی تہذیب و تمدن کا نشان راہ ہے۔ یہ ایک ایسی مشعل ہے جس سے ماضی، حال اور مستقبل کی تمام قومیں اپنی منزلیں طے کرتی رہی ہے اور اپنے قدموں کو آگے بڑھاتی رہی ہیں۔ ہند کو اپنا دیش پکارنے والے کروڑوں انسانوں کی اسی تہذیب نے اس ملک کو ایک واضح اور قطعی صورت عطا کی ہے، اسے خاص رنگ اور انداز بخشا ہے،
1: اور یقیناً اس کا نام ہندوستان ہے، بھارت ہے اور انڈیا ہے۔ آج بھی ہماری پرانی تہذیب اور کلچر بدستور قائم ہے، جسے ہم کشمیر کی برف پوش وادیوں میں دیکھ سکتے ہیں، جسے ہم جنوبی ہندوستان کے ساحلوں پر اگے ہوئے ناریل کے پیڑوں میں تلاش کر سکتے ہیں، اور جسے ہم راجستھان کے ریگستانی علاقوں کی اڑتی ہوئی ریت میں ڈھونڈ سکتے ہیں،
0: پنجاب کے محنت کش مزدوروں کے پسینے میں محسوس کر سکتے ہیں، بنگال، گجرات، مہاراشٹر، آسام اور اڑیسہ کی تہذیبی زندگی میں چھو سکتے ہیں،
1: اور جسے ہم سڑک، پل اور آسمان سے باتیں کرتی ہوئی اونچی عمارتوں کے بنانے والے انجینئروں کی آنکھوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن تہذیب اور کلچر میں سانسیں لینے والا کوئی بھی ملک اسی وقت قائم رہ سکتا ہے جب کسی بھی ملک کی آزادی برقرار ہو۔ تاریخ میں کوئی بھی دور ایسا نہیں گزرا ہے جب انسان نے آزادی کی خواہش ظاہر نہ کی ہو۔
0: اس کے باوجود کچھ جابر اور شفاق حکومتوں نے انسان اور ملکوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کی ہمیشہ کوششیں کی ہیں۔ اس جدوجہد آزادی میں ایک طرف ایسے بہادر نظر آئیں گے جو غلامی اور ستم سے نجات حاصل کرنے کے لیے لڑتے رہے، اور دوسری طرف ایسے مفکر، دانشور، فلسفی اور سائنسداں بھی ملیں گے جنہوں نے ذہن و شعور کی آزادی کے لیے دار و رسن کی بھی پرواہ نہ کی، اور ایسے ہی ایک پرآشوب دور ہمارے وطن پر بھی گزرا تھا۔
1: ابھی 18ویں صدی کا آغاز ہی ہوا تھا کہ مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ آخری عظیم مغل شہنشاہ محی الدین محمد اورنگزیب کی وفات ہو چکی تھی، اور پورا ہندوستان افراتفری کے دور سے گزر رہا تھا کہ اچانک دو غیر ملکی طاقتیں تاجروں کی حیثیت سے ہندوستان میں داخل ہوئیں، اور انگلستان اور فرانس نے آہستہ آہستہ ہمارے ملک کی سرزمین پر غلبہ حاصل کرنا شروع کر دیا۔
0: ہندوستانیوں کے دل میں کبھی مذہب، کبھی زبان اور کبھی علاقے کی بنیاد پر نفرتوں کے بیج بونا شروع کر دیے، اور ہند کی سرزمین پر یہاں کے باسیوں کا خون بہایا جانے لگا۔ مغلوں کی حکومت کمزور پڑتی گئی اور پورا ہندوستان صوبوں کی بنیاد پر تقسیم ہونے لگا، اور کچھ ہی عرصے میں انگریزوں نے ہندوستان میں اپنی کامیابی کا اعلان کر دیا۔ یہ انگریز انگلستان سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں تاجر بن کر آئے تھے، اور دھیرے دھیرے اس ملک کی تجارت اور یہاں کی اقتصادی صورتحال پر قابض ہوتے چلے گئے۔
1: آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر قید کر لیے گئے، اور ہندوستان کی سرزمین غلامی کی زنجیروں میں جکڑ لی گئی۔ یہ بات سن 1857 کی ہے، اور تب سے لگ بھگ ایک صدی تک ہمارے ملک کے باسی غلامی کی صعوبتیں جھیلتے رہے۔
0: وقت گزرتا رہا، آزادی کی خواہش اور اپنے مادر وطن کو غلامی کی زنجیروں سے نجات دلانے کا جذبہ دھیرے دھیرے ہر ہندوستانی کے دل میں پیدا ہونے لگا. ابھی 19ویں صدی کا آغاز ہی ہوا تھا کہ آزادی کی مشعل روشن ہونے لگی جس نے پورے ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. جھانسی سے مہارانی لکشمی بائی اور تانتیہ ٹوپے نے جان کی بازی لگا دی. دکن میں ٹیپو سلطان نے ڈٹ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا.
1: نانا صاحب پیشوا مجاہد آزادی کے بہادر سپاہی کی طرح آگے بڑھے اور بنگال سے بنکم چند چٹرجی نے وندے ماترم کی آواز لگائی. مگر کچھ ہندوستانیوں کی آپسی پھوٹ کی وجہ سے انگریز کامیاب ہو گئے اور ہندوستان پر انگریزی سامراج کا سکہ چلتا رہا.
0: انگریزوں نے ہندوستان پر اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے ریلوں، سڑکوں اور ڈاک کا جو جال بچھایا تھا اس سے لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب آنے میں آسانی ہوئی. کچھ ہندوستانیوں نے انگریزی زبان سیکھ کر ان کی سیاسی اور اقتصادی صورتحال کو بھی سمجھنا شروع کیا. اخباروں اور کتابوں کے ذریعے اہل ہند نے مغربی ممالک کے نظریات سے واقفیت حاصل کی اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا کہ انسان کی عظمت اور خودداری آزادی

0: اور مساوات میں ہے، غلامی اور مظلومیت میں نہیں۔
1: گویا برسوں سے سوئے ہوئے خاموش ملک کو پھر سے زبان مل گئی۔ پہلے تو یہ ہلکی سی آواز تھی، پھر آہستہ آہستہ بلند ہوتی گئی، اور جب یہ گرج بن گئی تو آسمانوں کا سینہ چیر کر فضاؤں میں تحلیل ہونے لگی۔

0: یہ ایک ایسا لمحہ فکر تھا جس پر سنجیدگی کے ساتھ ہمارے ملک کے دانشوروں، سیاسی رہنماؤں اور وطن پرست جانبازوں نے غور کیا اور مختلف تحریکوں کے ذریعے ہندوستانی عوام کو اس احساس سے باور کرایا کہ جو حکومت ہماری آزادی کو ہم سے چھین لے، ہمارے قلم ہمارے ذہن و فکر پر پہرے لگا دے، ہماری تہذیب، ہمارے مذہب اور ہماری مشترکہ روایات کو نیست و نابود کرنے لگے اور اپنی ہی سرزمین پر دوسرے درجے کے شہری جیسا برتاؤ کیا جانے لگے، تو ایسی ظالم حکومت کے خونخوار پنجوں سے ہر ہندوستانی کو آزادی دلانی ہوگی، ایسی غیر ملکی حکومت کے ساتھ تعاون قبول نہ کیا جائے گا جن کے ہاتھوں میں خون لگا ہو،
1: جن کے اشاروں پر ہمارے ملک کے تمام مسئلے حل کیے جاتے ہوں، ہم اپنے ہی ملک کے اندر غلامی کی زنجیروں میں قید رہے اور غیر ملکی سامراج آزادی کے ساتھ ہم پر حکومت کرتے رہے۔ ان تشویشناک مسائل کو حل کرنے کے لیے ایسے اقدامات کی ضرورت پیش آئی تاکہ ہندوستان کو آزاد کرایا جا سکے اور تاریک مستقبل کو روشن کیا جا سکے۔
0: یہی وہ زمانہ تھا جب پوری دنیا پہلی عالمی جنگ کی تباہ کن صورتحال سے دوچار تھی، طاقت اور تشدد کا دور دورہ تھا۔ ہمارے کچھ سیاسی رہنماؤں اور دانشوروں نے عدم تشدد کے خلاف آزادی کا نعرہ بلند کیا۔
1: جب لاکھوں اور کروڑوں دلوں میں ایک ہی جذبہ گھر کر لے تو وہ ایک قوت بن جاتا ہے جس کے سامنے طاقتور فوج بھی ٹھہر نہیں سکتی،
0: اور اس جذبے کو بیدار کرنے میں ڈاکٹر راجندر پرساد، لالا لاجپت رائے، سی آر داس، موتی لال نہرو، اینی بیسنٹ، مولانا آزاد، محمد علی، بابو جگ جیون رام، ولبھ بھائی پٹیل، جواہر لال نہرو اور بہت سے دوسرے وطن پرست مجاہدوں نے مہاتما گاندھی کی رہنمائی میں آزادی کے سفر پر تیز قدمی کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دیا۔
1: ابھی بیگم حضرت محل، جھانسی کی رانی اور دوسری بہت سی خواتین کے نعروں کی آواز فضاؤں میں گونج ہی رہی تھی کہ 20ویں صدی کی ایک بے باک، ذہین، ادیبہ، شاعرہ اور سیاسی مسائل سے واقف خاتون شریمتی پدمجا نائیڈو نے سب کے ساتھ آزادی کا نعرہ بلند کیا۔
0: شاعروں، فنکاروں اور ادیبوں نے بھی اپنے قلم سے انگریزوں کے خلاف آگ اگلنی شروع کر دی۔ ایک طرف نیتا جی سبھاش چندر بوس کی انقلاب زندہ باد کی آواز سے پوری دنیا گونج رہی تھی، تو دوسری طرف ہمارے شعرا کے قلم خون میں انگلیاں ڈبو کر آزادی کی تاریخ لکھنے کو بے قرار تھے، اور آخر کار جوش ملی آبادی نے با آواز بلند کہا،
1: خیر اے سوداگرو، اب ہے تو بس اس بات میں،
0: وقت کے فرما کے آگے اب جھکا دو گردنیں۔
1: یہی وہ زمانہ تھا جب مجاہدین آزادی نے اپنے اشعار کے ذریعے انگریزوں کو للکارا اور ہندوستانیوں میں جوش آزادی بیدار کیا۔

0: ان مجاہدین آزادی کے ہاتھوں میں کوئی تلوار نہیں تھی اور نہ ہی ان کے پاس کوئی منظم اور مسلح فوج تھی۔ ان سپاہیوں کے ہاتھ تو کمر کے پیچھے تھے مگر سینوں پر گولیاں کھانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔
1: وہ جن ہتھیاروں کے ذریعے آزاد ہندوستان کا خواب دیکھ رہے تھے وہ ستیہ گرہ، عدم تشدد، ڈانڈی مارچ، نمک آندولن اور عدم تعاون جیسی تحریکیں تھیں جس کا سب سے عظیم سپاہی موہن داس کرم چند گاندھی تھا۔
0: یہ اہنسا کا پجاری اور انسان دوستی کا علم بردار اپنے مخصوص خیالات اور طریقہ کار کے اعتبار سے اپنے عہد کا سب سے بڑا رہنما تھا۔ دنیا کے ہر گوشے، ہر طبقے، ہر نظریہ فکر کے کروڑوں انسان باپو کی زندگی اور تعلقات کو آج بھی انسانی عظمت کا چراغ تصور کرتے ہیں۔
1: مہاتما گاندھی کے بارے میں البرٹ آئنسٹائن نے یہ بات صحیح کہی تھی،
0: آئندہ نسلیں مشکل سے اس بات پر یقین کریں گی کہ دنیا میں کبھی کوئی ایسا شخص چلتا پھرتا بھی تھا۔ اس کے باوجود آئندہ نسلوں کو اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ ایسا شخص ہندوستان میں موجود تھا۔
1: اس تحریک کا فوری اثر یہ ہوا کہ اچانک برطانوی حکومت کے تمام شعبوں میں کام کاج ٹھپ ہونے لگا، ان کے اقتصادیات میں کمی آنے لگی، ان کے انتظامی امور ناکام ہونے لگے اور رد عمل کے طور پر فرنگیوں نے کھلے طور پر ہندوستانیوں پر ظلم اور تشدد کرنا شروع کر دیا،
0: جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے ہندوستان میں انگریز حکومت کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک اٹھی۔
1: شہید بھگت سنگھ کی شہادت، جلیاں والا باغ کی خونریزی اور ملک میں تشدد پسندی کے ماحول سے فضا پر آشوب ہونے لگی۔

اتحاد و اتفاق، وطن سے محبت، جمہوری طرز نظام اور سوراجیہ کی خواہش ہر ہندوستانی کے دل میں اجاگر ہونے لگی اور آخر کار مہاتما گاندھی کے ساتھ مل کر تمام ہندوستانیوں نے یہ نعرہ بلند کر دیا۔

0: اس طرح ایک ایسے ہندوستان کی فضا قائم ہونے لگی جس کی بنیادیں جمہوریت پر مبنی تھیں۔
1: وہ سورج جو سلطنت برطانیہ میں کبھی نہ ڈوبتا تھا اب غروب ہونے والا تھا، اور اس طرح آزادی کا وہ آفتاب جو کچھ عرصے کے لیے دلی کے لال قلعے کی اونچی فصیلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا، آخر کار اس کے محرابی کنگوروں سے جھانکتا ہوا 15 اگست 1947 کو پھر نمودار ہو گیا۔

مرمو اسیمی یوم آزادی سے قبل آج شام ملک کے لوگوں سے خطاب کریں گی. وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور لائبریریا کی ان کی ہم منصب سارا بیسولو نیانتی نے نئی دلی میں دو طرفہ بات چیت کی. پہلے بھارت اسرائیل ہیکاتھون میں حفظان صحت اور باضابط کاری سے متعلق چیلنجوں کا حل تکنیک کے ذریعے نکالنے میں دونوں ملکوں کے نوجوان اختراع کاروں نے سرگرمی کے ساتھ حصہ لیا. اور کینیڈا اوپن ٹینس میں ایگا سوئیاٹیک نے خواتین سنگلز کا ٹائٹل جیتا ہے جبکہ امریکہ کے بین شیلٹن نے مردوں کا سنگلز ٹائٹل حاصل کیا. اب خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اسیمی یوم آزادی سے قبل آج شام ملک کے لوگوں سے خطاب کریں گی. صدر جمہوریہ کا یہ خطاب آکاشوانی کے پورے قومی نیٹورک پر شام 7 بجے سے نشر کیا جائے گا. دوردرشن کے سبھی چینلوں پر پہلے یہ خطاب ہندی میں ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد انگریزی میں ہوگا. دوردرشن پر ہندی اور انگریزی میں اس خطاب کے ٹیلی کاسٹ کے بعد دوردرشن کے علاقائی چینلوں پر اسے علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا. ادھر آکاشوانی سے بھی صدر جمہوریہ کا یہ خطاب متعلقہ علاقائی نیٹورک پر رات 9:30 بجے علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا. آج ملک کی تقسیم کی ہولناکی کی یاد کا دن ہے. آج ان سبھی لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے جنہوں نے 1947 میں ملک کی تقسیم کے دوران ناقابل تصور دکھ اور تکلیف کا سامنا کیا اور اپنی جان قربان کر دی. وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امیت شاہ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ان سبھی لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے ملک کی تقسیم کے دوران اپنی جانیں قربان کی تھیں اور جنہوں نے ملک کی تقسیم کی ہولناکی کی یاد کے دن کے موقع پر ظلم و ستم کے خلاف جدوجہد کی تھی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے ملک کی تقسیم کو تاریخ میں ایک ایسا لمحہ قرار دیا جس میں بہت سی جانیں قربان ہوئیں، جہاں بہت سے کنبے اجڑ گئے، لوگوں کے عزیز و اقارب کی جانیں گئیں اور زبردست تکالیف اور مصیبت کا سامنا کیا. انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ دن ملک میں ہم آہنگی اور بھائی چارگی کے تحفظ کے لیے ہر ایک کے عزم کو مزید گہرا کرتا ہے اور وکست بھارت کی تعمیر کے لیے اجتماعی جدوجہد کی تحریک دیتا ہے. کل پورے ملک میں 80واں یوم آزادی منایا جائے گا. وزیر اعظم نریندر مودی دلی میں تاریخی لال قلعے سے یوم آزادی کی تقریب کی قیادت کریں گے. قومی پرچم لہرانے کے ساتھ ساتھ 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی. اس موقع پر بھارتی فضائیہ کے 2 ہیلی کاپٹر پھولوں کی پتیاں برسائیں گے، جس کے بعد وزیر اعظم لال قلعہ کی فصیل سے قوم سے خطاب کریں گے. اس عظیم الشان تقریب کے ساتھ ساتھ قومی گیت وندے ماترم کی شاندار وراثت کے 150 سال مکمل ہونے اور 2047 تک وکست بھارت کی سمت بھارت کے سفر کو آگے بڑھانے میں یوا شکتی کی توانائی، امنگوں اور ان کے گران قدر تعاون کا جشن بھی منایا جائے گا. لال قلعے پر تقریبات کے دوران پہلی مرتبہ وندے ماترم گایا جائے گا. این سی سی کے کیڈٹس اور مائی بھارت کے رضاکار پہلے قومی گیت وندے ماترم اور پھر قومی ترانہ گائیں گے. فوج، بحریہ اور بھارتی فضائیہ کے 2500 لڑکے لڑکیاں اور مائی بھارت کے رضاکار ان تقریبات میں حصہ لیں گے. ان کے علاوہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 5000 خصوصی مہمانوں کو بھی لال قلعہ تقریبات کا مشاہدہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے. دلی پولیس نے اس موقع پر قومی راجدھانی میں سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے ہیں. مختلف ایجنسیوں کے تقریباً 15000 سیکیورٹی اہلکار کو بھی تعینات کیا گیا ہے. لال قلعہ اور اس کے آس پاس 1000 سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ شہریوں میں حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینے اور یوم آزادی کا جشن منانے کی غرض سے ملک بھر میں 343 اہم مقامات پر بہت سے بینڈز اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے. سی بی آئی کے 21 افسروں کو یوم آزادی 2026 کے موقع پر اعلی خدمات اور قابل تعریف اور غیر معمولی خدمات کے لیے صدر جمہوریہ کے تمغے سے نوازا گیا. 6 افسروں کو امتیازی اور غیر معمولی خدمات کے لیے پریزیڈنٹس میڈل سے نوازا گیا. ان میں پولیس کے اسسٹنٹ انسپیکٹر جنرل شوبھا دتا، پولیس کے ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ منوج بنرجی، پولیس کے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ گنی رانا اور پولیس کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سی بی آئی کے سنجے کمار شامل ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایجیشن

یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش ہیں اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 80ویں یوم آزادی سے قبل آج شام قوم سے خطاب کریں گی. وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور لائبیریا کی ان کی ہم منصب سارا بیسولو نینتی نے نئی دلی میں دو طرفہ بات چیت کی. پہلے بھارت اسرائیل ہیکیتھون میں حفظان صحت اور بازیابتکاری سے متعلق چیلنجوں کا حل تکنیک کے ذریعے نکالنے میں دونوں ملکوں کے نوجوان اختراع کاروں نے سرگرمی کے ساتھ حصہ لیا. اور کینیڈا اوپن ٹینس میں ایگا سویتیک نے خواتین سنگلز کا ٹائٹل جیتا ہے, جبکہ امریکہ کے بین شیلٹن نے مردوں کا سنگلز ٹائٹل حاصل کیا ہے. یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے تھے آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات. دن کے 1:15 ہوا چاہتے ہیں. ہماری پہلی مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں. سپہر 3 آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.

سامعین آپ کو بتا دیں پھر کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر سنیے گا فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. 2:30 پر ہم پیش کریں گے جناب رام پرکاش راہی کا تحریر کردہ فیچر تعبیر آزادی. 4:00 سنیے گا ہمارا خصوصی پروگرام ہر گھر ترنگا. 4:15 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5:00 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

علاقائی نیٹورک پر رات 9:30 بجے علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا. کل پورے ملک میں 80واں یوم آزادی منایا جائے گا. وزیراعظم نریندر مودی دلی میں تاریخی لال قلعے سے یوم آزادی کی تقریبات کی قیادت کریں گے. قومی پرچم لہرانے کے ساتھ ساتھ 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی. اس موقع پر بھارتی فضائیہ کے 2 ہیلی کاپٹر پھولوں کی پتیاں برسائیں گے, جس کے بعد وزیراعظم لال قلعے کی وسیل سے قوم سے خطاب کریں گے. اس عظیم شان تقریب کے ساتھ ساتھ قومی گیت وندے ماترم کی شاندار وراثت کے 150 سال مکمل ہونے اور 2047 تک وکست بھارت کی سنت بھارت کے سفر کو آگے بڑھانے میں یوا شکتی کی توانائی امنگوں اور ان کے گراں قدر تعاون کا جشن منایا جائے گا. لال قلعے پر تقریبات کے دوران پہلی مرتبہ وندے ماترم گایا جائے گا. این سی سی کے کیڈٹس اور مائی بھارت کے رضاکار پہلے قومی گیت وندے ماترم اور پھر قومی ترانہ گائیں گے. فوج اور بحریہ اور بھارتی فضائیہ کے 2500 لڑاکے لڑکے اور لڑکیاں اور مائی بھارت کے رضاکار ان تقریبات میں حصہ لیں گے. اس کے علاوہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 5000 خصوصی مہمانوں کو بھی لال قلعہ تقریبات کا مشاہدہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے. دلی پولیس نے اس موقع پر قومی راجدھانی میں سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے ہیں. حکومت نے دلی کے لال قلعے پر یوم آزادی کی 80ویں تقریب کا نظارہ کرنے کے لیے خصوصی مہمانوں کی حیثیت سے دلی این سی آر خطے سے پی ایم وشوکرما کے 100 مستفیدین کو مدعو کیا ہے. بہت چھوٹی چھوٹی اور اوسط درجے کی صنعتوں کی وزارت نے بتایا کہ ان مستفیدین کو آج ایم ایس ایم ایز کی وزارت کے افسروں کے ساتھ بات چیت کے بعد قدر شناسی اور قدردانی کی علامت کے طور پر سوورینئرز بھی پیش کیے جائیں گے. مدعو کیے گئے مستفیدین درزی, بڑائی, سنار, لوہار, تالا ساز سمیت پی ایم وشوکرما کے تحت آنے والے 18 روایتی کاروبار کی نمائندگی کرتے ہیں. جن مستفیدین کو مدعو کیا گیا ہے انہوں نے اسکیم کے تحت دستیاب دیگر فائدوں کے ساتھ ساتھ ٹول کٹس کی فراہمی, بنیادی ہنرمندی کی تربیت اور رجسٹریشن سمیت اسکیم کے تحت مختلف فائدے دستیاب کرائے ہیں. آج ملک کی تقسیم کی ہولناکی کی یاد کا دن ہے. آج ان سبھی لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے جنہوں نے 1947 میں ملک کی تقسیم کے دوران ناقابل تصور دکھ اور تکلیف کا سامنا کیا اور اپنی جانیں قربان کی. وزیر اعظم نریندر مودی, وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ان سبھی لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے ملک کی تقسیم کے دوران اپنی جانیں قربان کی تھیں اور جنہوں نے ملک کی تقسیم کی ہولناکی کی یاد کے دن کے موقع پر ظلم و ستم کے خلاف جدوجہد کی تھی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے ملک کی تقسیم کو تاریخ میں ایک ایسا لمحہ قرار دیا جس میں بہت سی جانیں قربان ہوئیں, جہاں بہت سے کنبے اجڑ گئے, لوگ کے عزیز و اقارب کی جانیں گئیں اور زبردست تکالیف اور مصیبت کا سامنا کیا. انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ دن ملک میں ہم آہنگی اور بھائی چارے کے تحفظ کے لیے ہر ایک کے عزم کو مزید گہرا کرتی ہے اور وکست بھارت کی تعمیر کے لیے اجتماعی جدوجہد کی تحریک دیتا ہے. بھارت نے کولمبیا میں آئے تباہ کن زلزلے کے بعد وہاں جاری بازآبادکاری کے کاموں میں تعاون کی غرض سے 20 میٹرک ٹن امدادی سامان کی پہلی کھیپ روانہ کی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر خارجہ ڈاکٹر اجے شنکر نے کہا کہ اس امدادی سامان میں دوائیں اور طبی آلات, آرتی شیلٹرز اور اقدام صحت سے متعلق سامان اور اس تباہی کے بعد ضروری دیگر لازمی اشیاء وغیرہ شامل ہیں. انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت دکھ کی اس گھڑی میں کولمبیا کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. جموں کشمیر میں حکومت نے 18.60 کروڑ روپے مالیت کے وراثت کے تحفظ کے 3 بڑے پروجیکٹوں کو منظوری دے دی ہے. ان کا مقصد تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے اہمیت کے حامل مقامات کی عظمت کو بحال کرنا اور خطے کے وراثتی سیاحتی مقامات کو مستحکم کرنا ہے. منظور کیے گئے پروجیکٹوں میں 6.86 کروڑ روپے کی لاگت سے ساما ضلع میں ہیریٹیج اتر وینی کے مقام پر قدیم وراثتی ڈھانچے کا آیا اور اس کی بحالی شامل ہے. اس کے علاوہ 6.50 کروڑ روپے کی لاگت سے کٹھوا ضلع میں تاریخی بسوہلی قلعے کی مرمت, تجدید کاری اور اسے خوبصورت بنانا شامل ہے, جبکہ 5.24 کروڑ روپے کی لاگت سے اننت ناگ میں تاریخی نالا سامن براری اسپرنگ کو خوبصورت بنانے کے علاوہ یاتری نواس کا آیا اور

20 منٹ کے ساتھ ہی آج کا میری پسند پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ہم آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. پیش خدمت ہے جناب رام پرکاش راہی کا تحریر کردہ فیچر تعبیر آزادی.

0: 그러게 있네. 아주 빈약해. 싸게 놓으네. 그래도 미개세 혼은 나인간 남식 바가. 그러고도 이렇게 뚱가 까부어 대가로네. 내가 배울게, 말게. 계시로스니까 안고 배설과해. 이사비 아무나 허가비 이제 그치 얼싸만 따했기는 수사대까지 높아 이스카가 돌아했기는
1: 수가 이렇게 낫던 전부터 뭐가 때우에 이따가 저들의 마시앗 내 시간 다래 고난이 정대 아자디 후술의 루후의 아자디 فرائے جذبہ ذوق عمل اور کچھ ایسے بھی موضوعات پر سو گئے تھے رات تم جو گفتگو کرتے ہوئے یہ نیا احساس ہے اس رات کی روداد کا رد عمل جو تمہارے ذہن اور اعصاب پر ہے واقعی چھایا ہوا کل ہے 15 اگست کل ہے 15 اگست جی جس کی خاطر خیر مقدم کی سبک پر چھائیاں دے رہی ہے صبح کے ماحول میں انگڑائیاں تم نے رکھا ہے جو تکیے کے تلے وہ ٹرانزسٹر لگاؤ اور وہ نقمے سنو حریت اور جوش کے نقمے سنو ابتدائی جنگ آزادی سے لے کر اقتصاد حق آزادی تلک جہد کی ساری داستان کہتے ہوئے گانے والوں کی رگوں سے پھوٹ کر نکلے ہوئے سننے والوں کی رگوں میں ڈوب کر بہتے ہوئے

0: تاریخ کی مہنے کیا چیز ہے؟ تین کروٹیں لیتے پشو کے پس کرے کیا چیز ہے؟ ان یادوں کے سنہرے سلسلوں کی بات کیا؟ جب ریشو کو کرنا دیں سچے بننے کیا چیز ہے؟
1: ہاں انہیں کے دم سے ہم کو فخر کا احساس ہے، اپنی ہستی کا سہارا دوسروں کا پاس ہے، انہیں بخشا ہے ہمیں جو اعتماد آگہی، آنے والے کل کی وابستہ اسی سے آس ہے۔
0: بچے بچے کی زبان پر تھا کبھی کچھ ایسے آزادی کا نام، بیٹھنا اٹھنا کے سونا ایک دھن اور ایک کام۔
1: ہاں یہی تھی دل کی دھڑکن، سوچ کا حسن خرام، حوصلہ بوڑھے بزرگوں کا، نقیبوں کا پیام، نوجوانوں کا، جیالوں کا یہی شرب مدام، زندگی کا جز جیسے زندگی کی صبح شام۔
0: حریت کا ایک خاکہ، ایک نقشہ، ایک ڈھانچہ، ایک جسم، ہم نے سمجھا، ہم نے دیکھا، ہم نے ڈھونڈا، ہم نے پایا، ہم نے اپنایا تو ہے، ہم نے اس کا مول پہچانا بھی ہے، اس کے ریشوں میں رگوں میں ڈوب کر خون کی مانند اس میں روح آزادی گرمایا بھی ہے، اور اس کی استواری کے لیے اپنے ہاتھوں سے کبھی کچھ کر کے دکھلایا بھی ہے۔
1: خوب ہے یہ خوبصورت سا سوال، حسن زن اور حسن گویائی کی بات غالباً کچھ آپ کے پیش نظر ہے۔ سرگزشت مہاسال 32 برسوں کی یہ مدت ایک نجی زندگی کی روشنی میں دیکھیے کتنی کری، اور پھر ایک قوم کی تاریخ کے ہزاریے سے سوچیے کتنی کری، پھر بھی دیکھو کوئی کتنا ظاہری دوری میں ہے، کامیابی کی ادا ہر طرز دستوری میں ہے، استقامت کی جھلک آئین جمہوری میں ہے، ارتقا در ارتقا خواب کی پرواز گویا آئین نوری میں ہے۔
0: بات ہی بس بات ہے خالی دلیل، ہے کوئی عزم ترقی کی جھلک، اللہ سبیل مجھ کو دکھلاؤ، کوئی اس بات کا نقش جمیل، کوئی تعبیری مرقع، کوئی انداز کفیل، کوئی تعمیری علامت، کوئی اعجاز خلیل۔
1: دیکھیے گا آرسی کنگن کا یہ بھی سلسلہ اپنے معماروں کے کچھ زندہ کرشموں کے ساتھ، یہ کرامت، یہ علامت، یہ عمارت جس کا تعمیری خروش آج کل 33 منزل میں ہے، کم گنت اینٹوں کے بل بوتے پہ اشاتی ہے کہ اپنی تنازی کے ذکر خیر پر سر اٹھا کر اور تن جاتی ہے کیوں، چیر کر چاروں طرف لپٹے کہاسوں کا محیط بے محاوا آسمان بوسی پہ اتراتی ہے کیوں، اس کی محرابوں دریچوں سے گزر کر پھیلتی کھلتی سمٹتی روشنی وقت کے ہر آئینہ خانے کو لگ جاتی ہے کیوں، اس کے ہر گوشے جھڑوں کے پاک میں آتی جاتی سرسراتی چیختی روتی ہوا بے نیازے سن پہنائیوں میں موزن مائل آوارگی اور محو ہر آزادگی مقصد و منشا کے ہر سانچے میں ڈھل جاتی ہے کیوں، زلزلے طوفان بگولے بجلیاں الخرز جبلے مشیت کی گرفت شش جہات حادثات ناگہاں وطن ماحول کی زد میں آ کر زخم کھا کر بارہا استواری کے نئے انداز میں برقراری کے لیے پے بپے منزل بمنزل پھر ابھر جاتی ہے کیوں، اور اس زندہ علامت کی رگو پہنے متائے حسن آزادی کی روح چار جانب زمزموں کا روپ بھر کے جشن آزادی کے نغمے جھوم کر گاتی ہے کیوں۔

0: امیر ہی سوزے یقین عظمت من کی کائنات، سوچ کی ساری خدائی اور دل کی کائنات، ارتقاد کے دست و بازو میں نظام ممکنات، سلسلہ در سلسلہ افسانہ ذات و صفات،
1: انگنت اکثر حقائق اور نقش واقعات، ملک یا افشا کیے الفاظ و معنی کے نکال، جو ملاتا ہے نائنوں نے یہ بھی سوال،
0: کی زمین
1: ہے یہ سب تصویر
0: حال، ہر تصور، ہر عقیدے، ہر روایت کا تلفظ بھی ضرور، ہر حقیقت، ہر صداقت کا تقدس بھی ضرور،
1: ہر تمدن، ہر معیشت کے تقاضے انگنت، جس طرح ہے سب کے سر ماتھے تمنائے حقوق، فرض کا احساس اور اس کے تقاضے انگنت،
0: صرف ہے سادھن کے ہی ایک استواری کے لیے، سرکت جمہوریت کی برقراری کے لیے،
1: کیا نہیں، کیسے نہ ہو، کیوں کا نہ ہو، ہے اگر فکر بشر کی سب ادھیکاروں کی مانگ، مانگتی ہے مات بھومی ہی ضرور، اتفاق باہمی، تہذیب کا پختہ شعور، قانون کا احساس، آئین حکومت سے وفا، فرض کی پہچان، ایمان دیانت سے وفا، عزم ہو اور عزم کا اعلان ہو، ہنگامہ صوت و صدا، بلبلوں کی چاپ سے ابھری کوئی بانگے درا، جھوم اٹھے زندگی، ماحول ہو نغمہ سرا۔

0: سنگ بیا فن رہے تھے جناب رام پرکاش راہی کا تحریر کردہ فیچر تعبیر آزادی، پیشکش سلامت اللہ کی تھی، فنکار تھے افضل ظہیر، آغا حسین، حامد حسین، ایس کومس اور اختر حسین. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہمارا خصوصی پروگرام ہر گھر ترنگا.
1: ترنگا صرف تین رنگوں میں سمٹا ہوا ایک پرچم نہیں، بلکہ کروڑوں ہندوستانیوں کے فخر، خودداری اور حب الوطنی کی پہچان ہے. جب بھی ترنگا آسمان میں لہراتا ہے، ہر ہندوستانی کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. اور جب یہی ترنگا ہر گھر کی چھت پر لہراتا ہے تو پورا ملک ایک لڑی میں بندھا ہوا نظر آتا ہے. یوم آزادی کے موقع پر ملک ایک بار پھر حب الوطنی کے رنگ میں رنگنے کے لیے تیار ہے. اسی جذبے کو گھر گھر پہنچانے کے لیے مرکزی حکومت نے 9 اگست سے مختلف پروگراموں اور اقدامات کا آغاز کیا ہے. ان میں ہر گھر ترنگا مہم سب سے نمایاں ہے. ایک ایسی مہم جس میں ترنگے کو محض ایک قومی علامت سے آگے بڑھا کر ہر ہندوستانی کے جذباتی رشتے کا حصہ بنا دیا ہے. ہر گھر ترنگا مہم کا آغاز آزادی کے امرت مہوتسو کے تحت کیا گیا تھا. اس کا مقصد تھا کہ لوگ ترنگے کو اپنے گھروں تک لائیں اور یوم آزادی کے موقع پر اسے لہرا کر ملک کے تئیں اپنے احترام اور عہد کا اظہار کریں. اس مہم کے پیچھے ایک انتہائی جذباتی خیال کار فرما ہے. اب تک ہمارا قومی پرچم زیادہ تر سرکاری اور ادارہ جاتی تقریبات کا حصہ رہا ہے. ہر گھر ترنگا مہم نے اس رسمی رشتے کو ایک ذاتی اور جذباتی رشتے میں بدلنے کی کوشش کی. جب ترنگا گھر گھر پہنچا تو ایسا محسوس ہوا جیسے ملک کے ہر خاندان کا رشتہ قومی فخر سے مزید گہرا ہو گیا ہو. یہ مہم حب الوطنی کے جذبے کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ہندوستانی قومی پرچم کی تاریخ، اس کی اہمیت اور اس کی عظمت سے واقف کرانے کا بھی ذریعہ بنی ہے. اس سال ہر گھر ترنگا مہم کا انعقاد خاص طور پر اہم ہے. یہ مہم وندے ماترم کے 150 سال مکمل ہونے کے موقع پر وقف کی گئی ہے. ملک کے قومی گیت وندے ماترم میں مادر وطن کے تئیں محبت، قربانی اور ایثار کا جو جذبہ پوشیدہ ہے، اسے اس بار ہر گھر ترنگا مہم کے ساتھ جوڑا گیا ہے. مہم کے 5ویں ایڈیشن کے تحت ملک بھر میں کئی رنگا رنگ پروگرام منعقد کیے جائیں گے. ان میں ترنگا یاترائیں، ترنگا ریلیاں، ترنگا کانسرٹس اور وندے ماترم کی اجتماعی گائیکی خاص طور پر قابل ذکر ہیں. گزشتہ 4 برسوں میں ہر گھر ترنگا ایک سرکاری پہل سے آگے بڑھ کر ایک عوامی تحریک کی شکل اختیار کر چکا ہے. ملک کے مختلف حصوں میں رہنے والے اور سماج کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس مہم کو پورے جوش و خروش اور گرم جوشی کے ساتھ اپنایا ہے. آن لائن اور آف لائن پروگراموں میں عوام کی شرکت نے اس تحریک کو مزید وسیع اور مؤثر بنایا ہے. آج ترنگا صرف سرکاری عمارتوں یا عوامی تقریبات تک محدود نہیں ہے، وہ ملک کے کروڑوں گھروں تک پہنچ چکا ہے. اور ہر گھر میں لہراتا ہوا ترنگا ملک کے تئیں احترام، اتحاد اور یکجہتی کا پیغام دے رہا ہے. ہر گھر ترنگا مہم کے تحت ایک اور منفرد پہل شروع کی گئی ہے، سوریہ پتھ ترنگا. مرکزی وزیر ثقافت اور سیاحت گجیندر سنگھ شیخاوت نے گزشتہ ہفتے نئی دہلی میں اس پہل کا اعلان کیا. سوریہ پتھ ترنگا کو ایک علامتی عالمی ترنگا ریلے کے طور پر پیش کیا گیا ہے. اس کا راستہ سورج کے طلوع ہونے کی سمت کی پیروی کرے گا. ہندوستان کے مشرقی سرے پر واقع اس ہندوستانی مشن یا پوسٹ سے جہاں سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے، قومی پرچم کو باقاعدہ طور پر لہرایا جائے گا. اس کے بعد یہ سلسلہ مشرق سے مغرب کی جانب آگے بڑھے گا. گویا ترنگا دنیا کے مختلف حصوں میں سورج

ادا کرنے کی مسلسل تحریک ہے۔ وزیراعظم نے اس بات پر بھی خوشی کا اظہار کیا ہے کہ اس سال کی ہر گھر ترنگا مہم وندے ماترم کے 150ویں سال کے نام وقف ہے۔ ہندوستان کا قومی پرچم صرف ایک پرچم نہیں ہے، یہ ہندوستان کی آزادی کی کہانی ہے، یہ ہمارے جابازوں کی قربانیوں کی یاد ہے، یہ ملک کے فخر، اتحاد اور سالمیت کی علامت ہے۔ زعفرانی رنگ ہمت اور قربانی کے جذبے کا پیغام دیتا ہے، سفید رنگ امن اور سچائی کی علامت ہے، سبز رنگ خوشحالی اور ترقی کی امید کو ظاہر کرتا ہے، اور ان تینوں رنگوں کے درمیان موجود اشوک چکر ہمیں مسلسل آگے بڑھتے رہنے کی تحریک دیتا ہے۔ ہندوستانی قومی پرچم جسے ہم پیار سے ترنگا کہتے ہیں، عوام کے جذبات اور قومی شعور میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ قومی پرچم کی موجودہ شکل مشہور مجاہد آزادی، ماہر تعلیم اور کئی زبانوں کے عالم پنگلی وینکیا نے ڈیزائن کی تھی۔ پنگلی وینکیا کی پیدائش 2 اگست سن 1876 کو ہوئی تھی اور ان کا انتقال 4 جولائی سن 1963 کو ہوا۔ انہوں نے 1 اپریل سن 1921 کو وجے واڑہ میں مہاتما گاندھی سے ملاقات کے دوران قومی پرچم کا ڈیزائن پیش کیا تھا۔ اس کے بعد 22 جولائی سن 1947 کو دستور ساز اسمبلی کے اجلاس میں ہندوستان کے قومی پرچم کو اس کی موجودہ شکل میں اختیار کیا گیا۔ یوم آزادی اور یوم جمہوریہ جیسے قومی تہواروں پر ترنگے کو پورے احترام اور وقار کے ساتھ لہرایا جاتا ہے۔ آج ہر گھر ترنگا صرف ایک مہم نہیں ہے، یہ اس جذبے کا جشن ہے جو ہمیں الگ الگ زبانوں، ثقافتوں اور روایات کے باوجود ایک قوم کے طور پر جوڑتا ہے۔ جب کسی گھر کی چھت پر ترنگا لہراتا ہے تو وہاں صرف ایک پرچم نہیں لہراتا، وہاں ہندوستان کا فخر لہراتا ہے۔ آئیے اس یوم آزادی پر ترنگے کو اپنے گھر لائیں، اس کی عظمت کو سمجھیں اور ملک کی تعمیر میں اپنے کردار کا عہد کریں، کیونکہ ترنگا ہمارا فخر ہے، ترنگا ہماری پہچان ہے اور ترنگا ہی ہمارے ملک کے تئیں ہمارے احترام اور عہد کی شان ہے۔ ہر گھر ترنگا، ہر دل ترنگا، اور ہر ہندوستانی کے دل میں ہندوستان کے لیے اٹوٹ محبت اور فخر۔

اور سامعین نے جب سنی محمد رفیع خان مستانہ اور ساتھیوں کو فرمائے شہید نغمہ نگار حسن جے پوری، موسیقار غلام حیدر۔

مولانا محمد رفیع اور ساتھیوں کو آپ سن رہے تھے، فلم تھی پریم پجاری، اس نغمے کو موسیقی سجایا تھا ایس ڈی برمن نے۔ پروگرام کی اگلی پیشکش پھول بنے انگارے فلم کا نغمہ محمد رفیع کی آواز میں، موسیقار ہیں کلیان جی آنند جی۔

زمین کی خدمت میں آداب عرض ہے. یہ آکاش وانی ہے اردو سروس کی آج کی تیسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. آپ ہماری نشریات میڈیم ایفز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈیری فری ڈش پر سن رہے ہیں. سامعین، پیش ہے ہمارے یہاں سے آج رات 1 بجے تک نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ. اب سے کچھ دیر بعد آپ سنیں گے فلمی غزلوں پر مبنی پروگرام ایک فنکار. حسب معمول خبریں نشر کی جائیں گی 9:45 پر. 9:55 پر آپ سنیں گے ہیلتھ ٹپس پروگرام، اور رات 10 بجے یوم آزادی سے قبل کی شام صدر جمہوریہ محترمہ دروپدی مرمو کا قوم کے نام خطاب، اور اس کے فوراً بعد ہی آپ اس کا ترجمہ، اردو ترجمہ سنیں گے. 11 بجے خبریں برصغیر سے نشر کی جائیں گی، اور 11:45 پر آپ سنیں گے قوالیاں. آج کے فنکار ہیں محمد حیات قوال اور ہم نواز.

0: شب کے 12 بجے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی. 12:10 میں پر کلاسیکی موسیقی کا پروگرام ہوگا. چندریما مجومدار کا سروت پر بجایا راگ بھیرو اور راگ جون پوری آپ سنیں گے. اس کے 30 منٹ پر سدا بھار فلمی نغموں کا پروگرام ہوگا آخری شب. 12:50 پر حسب معمول خبریں نشر کی جائیں گی. 3 بجے اور سروس کے آج کی 3rd مجلس کی شریعت کا اختتام ہوگا. تو سامعین یہ تھی ہمارے یہاں سے آج رات 1 بجے تک نشر ہونے والے پروگراموں کی جھلکیاں. یہ آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی اشریات میڈیا ویو سے 1071 kHz پر.
1: ترنگا صرف 3 رنگوں میں سمٹا ہوا ایک پرچم نہیں بلکہ کروڑوں ہندوستانیوں کے فخر, خودداری اور حب الوطنی کی پہچان ہے. جب بھی ترنگا آسمان میں لہراتا ہے

ہر ہندوستانی کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، اور جب یہی ترنگا ہر گھر کی چھت پر لہراتا ہے تو پورا ملک ایک لڑی میں بندھا ہوا نظر آتا ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر ملک ایک بار پھر حب الوطنی کے رنگ میں رنگنے کے لیے تیار ہے۔ اسی جذبے کو گھر گھر پہنچانے کے لیے مرکزی حکومت نے 9 اگست سے مختلف پروگراموں اور اقدامات کا آغاز کیا ہے۔ ان میں ہر گھر ترنگا مہم سب سے نمایاں ہے، ایک ایسی مہم جس میں ترنگے کو محض ایک قومی علامت سے آگے بڑھا کر ہر ہندوستانی کے جذباتی رشتے کا حصہ بنا دیا ہے۔ ہر گھر ترنگا مہم کا آغاز آزادی کے امرت مہوتسو کے تحت کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ لوگ ترنگے کو اپنے گھروں تک لائیں اور یوم آزادی کے موقع پر اسے لہرا کر ملک کے تئیں اپنے احترام اور عہد کا اظہار کریں۔ اس مہم کے پیچھے ایک انتہائی جذباتی خیال کار فرما ہے۔ اب تک ہمارا قومی پرچم زیادہ تر سرکاری اور ادارہ جاتی تقریبات کا حصہ رہا ہے۔ ہر گھر ترنگا مہم نے اس رسمی رشتے کو ایک ذاتی اور جذباتی رشتے میں بدلنے کی کوشش کی۔ جب ترنگا گھر گھر پہنچا تو ایسا محسوس ہوا جیسے ملک کے ہر خاندان کا رشتہ قومی فخر سے مزید گہرا ہو گیا ہو۔ یہ مہم حب الوطنی کے جذبے کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ہندوستانی قومی پرچم کی تاریخ، اس کی اہمیت اور اس کی عظمت سے واقف کرانے کا بھی ذریعہ بنی ہے۔ اس سال ہر گھر ترنگا مہم کا انعقاد خاص طور پر اہم ہے۔ یہ مہم وندے ماترم کے 150 سال مکمل ہونے کے موقع پر وقف کی گئی ہے۔ ملک کے قومی گیت وندے ماترم میں مادر وطن کے تئیں محبت، قربانی اور ایثار کا جو جذبہ پوشیدہ ہے اسے اس بار ہر گھر ترنگا مہم کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ مہم کے 5ویں ایڈیشن کے تحت ملک بھر میں کئی رنگا رنگ پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ ان میں ترنگا یاترائیں، ترنگا ریلیاں، ترنگا کانسرٹس اور وندے ماترم کی اجتماعی گائیکی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ گزشتہ 4 برسوں میں ہر گھر ترنگا ایک سرکاری پہل سے آگے بڑھ کر ایک عوامی تحریک کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں رہنے والے اور سماج کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس مہم کو پورے جوش و خروش اور گرم جوشی کے ساتھ اپنایا ہے۔ آن لائن اور آف لائن پروگراموں میں عوام کی شرکت نے اس تحریک کو مزید وسیع اور مؤثر بنایا ہے۔ آج ترنگا صرف سرکاری عمارتوں یا عوامی تقریبات تک محدود نہیں ہے، وہ ملک کے کروڑوں گھروں تک پہنچ چکا ہے، اور ہر گھر میں لہراتا ہوا ترنگا ملک کے تئیں احترام، اتحاد اور یکجہتی کا پیغام دے رہا ہے۔ ہر گھر ترنگا مہم کے تحت ایک اور منفرد پہل شروع کی گئی ہے، سوریہ پتھ ترنگا۔ مرکزی وزیر ثقافت اور سیاحت گجیندر سنگھ شیخاوت نے گزشتہ ہفتے نئی دہلی میں اس پہل کا اعلان کیا۔ سوریہ پتھ ترنگا کو ایک علامتی عالمی ترنگا ریلے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس کا راستہ سورج کے طلوع ہونے کی سمت کی پیروی کرے گا۔ ہندوستان کے مشرقی سرے پر واقع اس ہندوستانی مشن یا پوسٹ سے جہاں سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے، قومی پرچم کو باقاعدہ طور پر لہرایا جائے گا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ مشرق سے مغرب کی جانب آگے بڑھے گا۔ گویا ترنگا دنیا کے مختلف حصوں میں سورج کی روشنی کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہو۔ اس پہل کے ذریعے دنیا بھر میں موجود ہندوستانی مشنوں اور بیرون ملک مقیم ہندوستانی برادری کو بھی یوم آزادی کی تقریبات سے جوڑا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی حال ہی میں سوشل میڈیا کے ذریعے ملک کے عوام سے ہر گھر ترنگا مہم میں پورے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ترنگا ہندوستان کے فخر کی علامت ہے اور ہر شہری کے لیے ملک کی تعمیر میں اپنا بہترین کردار ادا کرنے کی مسلسل تحریک ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات پر بھی خوشی کا اظہار کیا ہے کہ اس سال کی ہر گھر

0: سامعین، آپ چتا سنگھ کی آواز میں غزل سماعت کر رہے ہیں. پہلا کلام مظفر وارثی کا تھا اور ابھی آپ شاہد کبیر کا کلام سن رہے تھے. اس کے ساتھ ہی غیر فلمی غزلوں پر مبنی پروگرام ایک فنکار اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کے نشریات. نمسکار, 45 منٹ ہوئے سامعین, اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاش وانی ہے, خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے

کہ دنیا کی غیر یقینی کی صورتحال میں بھارتی معیشت تیز رفتاری کے ساتھ فروغ پاتی ہوئی اہم معیشت کے طور پر ترقی کر رہی ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ انتودیا کے جذبے کی رہنمائی میں اس بات کو یقینی بنانا ملک کا عہد ہے کہ ترقی ہر ایک فرد تک پہنچے۔ حکومت طالب علموں کے مستقبل کو تحفظ فراہم کرنے کی غرض سے پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق جامع اقدامات کر رہی ہے۔ کل ملک 80واں یوم آزادی منائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی تاریخی لال قلعے سے تقریبات کی قیادت کریں گے۔ دفاعی فورسز اور سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز کے عملے کے لیے 78 بہادری کے ایوارڈز کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور مانسون کی مسلسل بارش کے باعث اڈیشہ میں سیلاب کی صورتحال سنگین بنی ہوئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ دنیا کے کئی حصوں میں جنگ اور عدم استحکام کے باوجود بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت ہے۔ 80ویں یوم آزادی کے موقع پر آج شام قوم سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارتی معیشت کی شرح نمو اوسط عالمی شرح نمو سے دوگنا سے بھی زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت نے پائیدار ترقیاتی اہداف 2030 میں سے بعض اہداف مقررہ وقت سے پہلے ہی حاصل کر لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی مفاد بھارت کی خارجہ پالیسی کی بنیاد ہے، جبکہ امن، تعاون، مذاکرات اور وسودے کٹمبکم کا نظریہ بھارت کی خارجہ پالیسی کے ستون ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے اقتصادی تعاون بڑھانے اور باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے کئی ملکوں کے ساتھ آزاد تجارتی سمجھوتے کیے ہیں۔ صدر جمہوریہ نے اجاگر کیا کہ ملک کو نکسلیم سے پاک بنانا ایک بڑی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج وہ علاقے جو کبھی نکسلزم سے متاثر تھے وہاں اب جوش و جذبہ نظر آ رہا ہے۔ اپنے خطاب میں محترمہ مرمو نے کہا کہ طلبہ بھارت کے مستقبل کے معمار ہیں اور ہر فرد کو اپنے مستقبل کی حفاظت اور اسے سنوارنے میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ پبلک مسابقتی امتحانات طلبہ کے لیے مواقع کے دروازے بن گئے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ حکومت ان امتحانات میں اصلاحات کی خاطر جامع اقدامات کر رہی ہے۔ معاشرے کے محروم طبقات کی فلاح و بہبود کے بارے میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ 25 کروڑ سے زیادہ افراد کو غربت کی سطح سے نکالا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مفت راشن کے ذریعے 80 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے لیے خوراک کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے اور آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کے تحت 60 کروڑ لوگوں کو ہر سال 5 لاکھ روپے تک کے مفت علاج کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ملک کے ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کے بارے میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت نے دنیا کا سب سے بڑا اور بہترین ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ تیار کیا ہے اور دنیا بھر میں ہونے والے بروقت ڈیجیٹل لین دین نصف سے زیادہ بھارت میں ہوتے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے تعلیم کے میدان میں لڑکیوں کی غیر معمولی کارکردگی پر بھی خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ لوک سبھا اور ریاستی قانون ساز اسمبلیوں میں خواتین کے لیے 33% نمائندگی مختص کرنے کی غرض سے 2023 میں ناری شکتی وندن ادھینیم کو منظور کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس قانون کے مقاصد حاصل ہونے سے قیادت میں خواتین کا رول مزید مضبوط ہوگا اور ہماری جمہوریت زیادہ جامع بنے گی۔ کھیلوں کے فروغ کے بارے میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ کھیلوں کو نوجوانوں کی ترقی اور ملک کی تعمیر کے ایک وسیلے کے طور پر اپنایا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ مرمو نے کہا کہ ملک 2047 میں آزادی کی 7 سالہ تقریب تک وکست بھارت کی تعمیر کی جانب گامزن ہے۔ محترمہ مرمو نے کہا کہ انتودیا کے جذبے سے تحریک حاصل کرتے ہوئے ملک کا عزم ہے کہ ترقی کے ثمرات ہر فرد تک پہنچیں۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کی تحریک کی عظیم وراثت اور اس کے نظریات کو اپناتے ہوئے ملک جدید ترقی کی راہ پر آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وید کا قول ویام راشٹریہ جگریام ہم وطنوں کو ہمیشہ ملک کی خدمت کے لیے تیار رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ صدر جمہوریہ نے یوم آزادی کے موقع پر ملک کے نام ایک فکر انگیز حوصلہ بخش خطاب پیش کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کا خطاب ملک کی طاقت اور ہر بھارتی کی امنگوں کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر جمہوریہ کا پیغام ملک کے لوگوں کو وکست بھارت کے لیے نئے جذبے اور پختہ عزم کے ساتھ کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔

0: ملک کل اپنا 80واں یوم آزادی منانے جا رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی دلی کے تاریخی لال قلعے سے یوم آزادی کی تقریبات کی قیادت کریں گے. بھارتی فضائیہ کے 2 MI-17 ہیلی کاپٹروں کے ذریعے تقریب کے مقام پر پھول برسائے جائیں گے. قومی پرچم پھہرانے کے عمل کو 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے گا. پھول برسائے جانے کے بعد وزیر اعظم لال قلعے کی فصیل سے قوم سے خطاب کریں گے. کئی یوم آزادی کے موقع پر دلی میٹرو کے تمام ٹرمینل اسٹیشنوں سے خدمات صبح سویرے 4 بجے شروع ہو جائیں گے تاکہ یوم آزادی کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے خصوصی مہمانوں، مدعوین اور عام لوگوں کو آنے جانے میں سہولت فراہم ہو سکے. سبھی لائنوں پر معمول کے مطابق باقاعدہ سروس شروع ہونے کے وقت تک میٹرو ٹرینیں 30-30 منٹ کے وقفے سے چلیں گی. ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے یوم آزادی کے موقع پر آج ریل بھون کے احاطے کے اندر ایک ترنگا ریلی کی قیادت کی. ریلوے کی وزارت نے کہا کہ بھارتی ریلوے ملک گیر ہر گھر ترنگا مہم میں فعال طور پر شرکت کر رہی ہے اور پورے ریلوے تنظیم میں حب الوطنی، قومی فخر اور اتحاد کے جذبے کی تقریبات منا رہی ہے. یہ مہم وندے ماترم کے 150 سال پورے ہونے کے تیسرے مرحلے کے ساتھ یکجہتی میں منعقد کی جا رہی ہے. اس موقع پر ریل بھون میں وسیع پیمانے پر وندے ماترم پر دستخط کرنے کا بھی اہتمام کیا گیا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے یوم آزادی 2026 کے موقع پر ڈیفینس سروسز اور سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز کے عملے کے لیے بہادری کے 78 ایوارڈز کو منظوری دی ہے. 13 ایوارڈز بعد از مرگ دیے جائیں گے. ان میں 9 کیرتی چکر، 1 بارٹو شوریا چکر، 19 شوریا چکر، 5 بارٹو سینا میڈل شجاعت، 36 سینا میڈل شجاعت شامل ہیں. کیرتی چکر کے لیے لیفٹیننٹ کرنل مانوی فرینڈس پی ایف میجر جتن راٹھی کو نامزد کیا گیا ہے، جبکہ حوالدار گجندر سنگھ، ہیڈ کانسٹیبل جگبیر سنگھ، بشیر احمد، ایس ٹی کانسٹیبل جسونت سنگھ، بلوندر سنگھ، طارق حسین اور انسپیکٹر ایس ٹی ایف سنیل کمار کو کیرتی چکر بعد از مرگ دیے جائیں گے. پارسیوں کے سال نو نوروز کے موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھارت اور بیرون ملک رہنے والی پارسی برادری کے تمام افراد کو مبارکباد دی ہے اور انہیں خواہشات کا اظہار کیا ہے. اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ نوروز نئی شروعات اور نئی امید کی علامت ہے. صدر جمہوریہ نے واضح کیا کہ خوشی اور ہم آہنگی کا یہ تہوار ہم سب کو بقائے باہمی اور انسانیت کی اقدار کی یاد دہانی کرتا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آئی جی آر ایم ایس بھوپال، جنوب وسطی زون ثقافتی مرکز اور سنگیت ناٹک اکیڈمی کے کلاکاروں کے ایک گروپ کے ساتھ آج راشٹرپتی بھون میں ملاقات کی. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ ان کلاکاروں کے شاہکاروں کی کل راشٹرپتی بھون میں منعقد یوم آزادی کے استقبالیہ میں نمائش کی جائے گی. اڈیشہ کو مانسون کی دقتوں کا مسلسل سامنا ہے، جہاں مسلادھار بارش شمالی اضلاع میں بار بار سیلاب آنے کا باعث بن رہا ہے. اس کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. ایک مہینے میں 4 مرتبہ آنے والے سیلاب کے باعث بیٹرانی، جالکا، بدھا بلنگا اور سرانڈی بری طرح متاثر ہوئے ہیں، جبکہ بالاسور، بھدرک، سیمجھار اور میورنج شدید طور پر متاثر ہوئے ہیں. آخر میں خاص خبریں ایک بار اور. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ دنیا کی غیر یقینی کی صورتحال میں بھارتی معیشت تیز رفتاری کے ساتھ فروغ پاتی ہوئی اہم معیشت کے طور پر ترقی کر رہی ہے. یوم آزادی کے موقع پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ انتودیا کے جذبے کی رہنمائی میں اس بات کو یقینی بنانا ملک کا عہد ہے کہ ترقی ہر ایک فرد تک پہنچے. حکومت طالب علموں کے مستقبل کو تحفظ فراہم کرنے کی غرض سے پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق جامع اقدامات کر رہی ہے. کل ملک 80واں یوم آزادی منائے گا. وزیر اعظم نریندر مودی تاریخی لال قلعے سے تقریبات کی قیادت کریں گے. دفاعی فورسز اور سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز کے عملے کے لیے 78 بہادری کے ایوارڈز کا اعلان کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: سامعین، اب پیش ہے پروگرام آکاشوانی، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. لیجیے پیش ہے پروگرام ہیلتھ ٹپس. اس میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ حوالے سے کی جائیں گی. آج ہم بات کریں گے بیئر کھانے کے فائدے. وہ پھل جس کا ذکر تین آسمانی کتابوں تورات، انجیل و قرآن موجود ہے، دل کی شریانیں کھولتے ہیں، دل کو مضبوط کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر جس میں موجود کینسر کے سیلز کو تباہ کرتے ہیں، یعنی بیر کے اندر قدرتی طور پر کینسر سے لڑنے کی صلاحیت موجود ہے. یہ پٹھے کو مضبوط اور توانا کرتے ہیں. یہ معدے کی بیماریوں مثلاً ہیضہ اور قبض وغیرہ کو درست بھی کرتا ہے. بیر جسم میں پیشاب کے اخراج کو بہتر کرتا ہے. بیر قدرتی نیند عطا کرنے والا اور مایوسی کو دور کرنے والا پھل ہے. ڈپریشن سے بھی نجات دلایا جا سکتا ہے بیر کھانے سے. بیر میں پوٹیشیم موجود ہوتا ہے جو بلڈ پریشر کو مستحکم رکھنے میں مدد دیتا ہے. شوگر کے مریضوں اور حاملہ خواتین کو بیر کھانے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے. کھانے کے پھل گول، گودا کم اور رنگ سرخ ہوتا ہے. ذائقے کے لحاظ سے کھٹا میٹھا ہوتا ہے. پیوندی کے پھل ایک ڈیڑھ انچ لمبے انڈے کی شکل کے ہوتے ہیں. ذائقے میں میٹھے ہوتے ہیں. جڑ بیری بیری کا درخت زیادہ تر بنجر زمین پر اگتا ہے. اس کا ذائقہ کھٹا ہوتا ہے. یہ جنگلوں میں کثرت سے اگتا ہے اس لیے اس کو جنگلی بیر بھی کہتے ہیں. بیر کی غذائی خوبیوں کے سلسلے میں صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی ہوگا کہ یہ سیب کا ہم پلہ ہوتا ہے. بیر پیاس کو کم کرتا ہے اور راتوں کے کیڑوں کو مارنے میں مفید ہوتا ہے. کچا بیر بھی فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ وہ قبض کو دور کرتا ہے. آنتوں کے زخموں کے لیے بہت مفید ہے. بیری کے پتے سے ابالے ہوئے پانی سے غسل دیا جاتا ہے. اس کا سائنسی فائدہ یہ ہے کہ بیری کے پتے سے ابالے ہوئے پانی سے مردے کو غسل دیا جاتا ہے. اس کا سائنسی فائدہ یہ ہے کہ مردے کا جسم نرم پڑ جاتا ہے اور مردے کا جسم کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رہتا ہے. بیر کی پتیوں سے سر دھونے سے گرتے ہوئے بال جم جاتے ہیں. پسی ہوئی پتیوں کا نیم گرم لیپ زخموں پر مارنے سے اس کا جو اندر کا جو پیپ ہوتا ہے وہ خارج ہو جاتا ہے اور زخم قدرے بہتر ہونے لگتا ہے. اسی طرح سے بیر کے اور بھی فائدے ہیں. امیونٹی کو مضبوط کرتا ہے. نظام ہاضمہ کو درست کرتا ہے. ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں کافی مددگار ہے اور ٹینشن کو تناؤ کو دور کرتا ہے. میں نے بھی بتایا آپ کو کہ جو سوچ ہے ڈپریشن میں جانے کی وجہ سے اور تناؤ کو ختم کرنے میں کافی مددگار ہوتا ہے. اسکن کے لیے یعنی جلد کے لیے فائدہ مند ہے. وزن کو معتدل کرتا ہے. بالوں کے لیے فائدہ مند ہے اور ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتا ہے. تو سامعین آپ بیر کھانے کے فائدے سن رہے تھے. یہ آکاشوانی ہے. آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. سامعین اب پیش ہے یوم آزادی سے قبل کی شام صدر جمہوریہ محترمہ دروپدی مرمو کا قوم کے نام خطاب. خطاب کے فوراً بعد اس کا اردو ترجمہ نشر کیا جائے گا.

0: بڑی کامیابی ہے۔ اب نکسل سے متاثرہ علاقوں میں جوش و خروش کا ماحول ہے اور ترقی کی ہماگیر لہر رواں دواں ہے۔ بستر اولمپکس میں کھلاڑیوں نے، بستر پنڈم میں فنکاروں نے اور ان تقریبات میں شائقین نے بڑی تعداد میں حصہ لیا۔ قومی وقار کے تحفظ کے لیے قائم کی گئی مراٹھا فوجی روایت سے وابستہ 12 قلعوں کو گزشتہ سال یونیسکو کی عالمی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے اور اس سال بھگوان بدھ کے پہلے خطاب کے مقام سرناتھ کو یونیسکو کے عالمی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ بھارت کی سرزمین میں ایک طرف بھگوان بدھ سے وابستہ روحانی یادگاریں موجود ہیں تو دوسری طرف خود اعتمادی اور اپنی شاندار روایت کے تحفظ کے لیے جنگ کرنے کی ہماری مؤثر صلاحیت کی علامتیں بھی موجود ہیں۔ میرے پیارے ہم وطنوں، تمام ہندوستانیوں کی ترقی اور فلاح ہی ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر کا حقیقی مقصد ہے۔ تیلگو زبان میں تخلیق کرنے والے عظیم قوم پرست ادیب گرجاڈا اپا راؤ نے اپنے ایک گیت میں تمام ہندوستانیوں کو حب الوطنی کا انمول پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے، دیس منو پیمن چمنا منچی اندی پینچو منا، دیس منٹے ماٹی کا دوئے دیس منٹے منو شلوئے۔ ان سطور کا مفہوم ہے، ملک سے محبت کرو، بھلائی کو فروغ دو۔ ملک کا مطلب صرف مٹی ہی نہیں ہے، ملک کا مطلب پورا عوامی معاشرہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ معاشرے کی شراکت داری اور حکومت کی کوششوں سے گاؤں گاؤں میں، شہر شہر میں، بھارت کے گھر گھر میں رہنے والے تمام لوگ صحت مند، سکھی اور خوشحال بنے۔ آئیے ملک سے محبت کے اسی ہماگیر جذبے کے ساتھ ہم سب آزاد بھارت کو ترقی یافتہ بھارت بنانے کی قومی جدوجہد میں خود کو وقف کریں۔ شکریہ۔ جے ہند، جے بھارت۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے یوم آزادی سے قبل کی شام صدر جمہوریہ محترمہ دروپدی مرمو کا قوم کے نام خطاب اور اس کا اردو ترجمہ۔

0: یہ آکاشوانی ہے، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. سامعین، 11 ہو چکے ہیں، لیجیے اب پیش ہے خبریں برصغیر سے.
1: یہ آکاشوانی ہے، برصغیر کی خبروں کے ساتھ میں عبدالحفیظ. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ دنیا کی غیر یقینی کی صورتحال میں بھارتی معیشت تیزی کے ساتھ ترقی کرتی ہوئی اہم معیشت کے طور پر آگے بڑھ رہی ہے. یوم آزادی کے موقع پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ انتودے کے جذبے کے ساتھ ہر فرد تک ترقی کے ثمرات کو پہنچانا ملک کا عزم ہے. حکومت طالب علموں کے مستقبل کو تحفظ فراہم کرنے کی غرض سے پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق جامع اقدامات کر رہی ہے. ملک کل اپنا 80واں یوم آزادی منائے گا. وزیراعظم نریندر مودی تاریخی لال قلعے سے تقریبات کی قیادت کریں گے. دفاعی فورسز اور مرکزی مسلح پولیس فورسز کے عملے کے لیے 78 بہادری کے ایوارڈز کا اعلان کیا گیا ہے. مانسون کی مسلسل بارش کے باعث اڑیسہ میں سیلاب کی صورتحال سنگین ہے. اب خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ

0: پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے بہت سے حصوں سے احتجاج کی خبریں ملی ہیں. مظاہرین بنیادی حقوق کی فراہمی، مبینہ ہلاکتوں کے لیے احتساب اور شہری آزادی پر مبینہ پابندیوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. پاکستان کے اس مقبوضہ علاقے میں جاری بدامنی کے دوران پاکستانی فورسز کے ذریعے تقریباً 100 افراد ہلاک کیے جا چکے ہیں. سدھانت کے مقام پر کل ایک احتجاجی دھرنا دیا گیا. حجیرہ منڈول میں طالب علم اور مکین بھی سڑکوں پر نکل آئے. ہزاروں افراد نے مظاہرے میں شمولیت کی. وہ اپنے بنیادی حقوق کا مطالبہ کر رہے تھے، نیز حکام سے اپنے مصائب کو حل کرنے پر زور دے رہے تھے. بہت سے ممالک میں پاکستانی ایجنسیوں کے ذریعے سرکار کی سرپرستی والی دہشت گردی کا پردہ فاش کرنے کی غرض سے کشمیری کمیونٹی کے ذریعے احتجاج کیے گئے. بھارت میں کولمبیا میں آئے تباہ کن زلزلے کے بعد وہاں جاری بازآباد کاری کے کاموں میں تعاون کی غرض سے 20 میٹرک ٹن امدادی سامان کی پہلی خیف روانہ کی ہے. اس سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اس امدادی سامان میں دوائیں اور طبی آلات، عارضی شیلٹرز، حفظان صحت سے متعلق سامان اور اس تباہی کے بعد مطلوبہ دیگر ضروری لازمی اشیاء شامل ہیں. انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت دکھ کی اس گھڑی میں کولمبیا کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے. بھارت میں محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش اور اتراکھنڈ میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. محکمہ موسمیات نے بہار، جھارکھنڈ، مدھیہ مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، ناگالینڈ، میزورم، تریپورہ، منی پور اور اڑیسہ میں آئندہ دو دنوں کے لیے شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. اڑیسہ کو مانسون کی دقتوں کا مسلسل سامنا ہے، جہاں موسلادھار بارش شمالی اضلاع میں بار بار سیلاب آنے کا باعث بن رہا ہے. اس کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. ایک مہینے میں چار مرتبہ آنے والے سیلاب کے باعث جلکا، بیترنی، بدھ بلنگا اور سالندی بری طرح متاثر ہوئے ہیں، جبکہ بالاسور، بھگدر، کیونجھار اور میور بھنج شدید طور پر متاثر ہوئے ہیں. مزید بارش ہونے کی آئی ایم ڈی کی پیشگوئی کے ساتھ ہی چار اضلاع کے لیے اورنج الرٹ اور 14 ضلعوں کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. سیلاب کی صورتحال پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے. آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ دنیا کی غیر یقینی کی صورتحال میں بھارتی معیشت تیزی کے ساتھ ترقی کرتی ہوئی اہم معیشت کے طور پر آگے بڑھ رہی ہے. یوم آزادی کے موقع پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ انتودے کے جذبے کے ساتھ ہر فرد تک ترقی کے سمراٹ کو پہنچانا ملک کا عزم ہے. حکومت طالب علموں کے مستقبل کو تحفظ فراہم کرنے کی غرض سے پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق جامع اقدامات کر رہی ہے. ملک کل اپنا 80واں یوم آزادی منائے گا. وزیر اعظم نریندر مودی تاریخی لال قلعے سے تقریبات کی قیادت کریں گے. دفاعی فورسز اور مرکزی مسلح پولیس فورسز کے عملے کے لیے 78 بہادری کے ایوارڈز کا اعلان کیا گیا ہے. مانسون کی مسلسل بارش کے باعث اڑیسہ میں سیلاب کی صورتحال سنگین ہے. خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی ہے، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. لیسا میں اب پیش ہے فرمائش فلمی نقو پر مبنی پروگرام تامل ارشاد. تمام سامعین کی خدمت میں عبداللہ کی جانب سے پرخلوص آداب.

سے پہلے آپ ڈمرہ سے ولی اللہ انصاری، اسماء اللہ انصاری اور محمد سلطان انصاری، میرٹھ کینٹ سے دگ درشن اور کویتا گوڑ، مارا دروازہ ایٹا سے نبی حسن عباسی، نوید سہیل عباسی، انم یش عباسی اور ان کے ساتھ اور بھی دوست، جعفر گنج جہان آباد سے انتظار انجم عالم آرا، اکور سے ونائک بینڈے، مغلا بینڈے اور شبھم بینڈے، ہٹ گاؤں کے امراوتی سے دلیپ رامیکر، ہرش رامیکر، اکشے رامیکر، ریڈیو کی آواز گروپ مدھونی بہار سے جی، شیخ اللہ بخش جی، درگا پرساد سینی جی اور ان کے ساتھ اور بھی فرمائش

فرمائش ہمیں موصول ہوئی ہے منالی چندی گڑھ سے تین محترا تین محترا پرتیم ملوترا کالکا سے شبھ چندر بجاج صاحب بجاج بٹا بجاج اور سامعین اب آپ کو سنواتے ہیں برسات کی رات فلم کا نام ہے اس نغمے کو آواز دی ہے منڈے بشا بھوسلے محمد رفیع بادش نے نغمہ نگار ساحل لدھیانوی موسیقار روشن اور فرمائش آپ سب کی ہے. یہ فرمائش ہمیں موصول ہوئی آدرش نگر منور پنجاب سے راج شرما مینا شرما دیوان شرما کی علی گڑھ ڈبو والی سے بسنت سنگھ چند راج کمار کلدیپ بادی ملا پور داخان سے راجیش جین بٹو جین گوٹنا جین چمن پورا ادے پور سے سبیہ خانم فریدہ رئیسا خاتون اور یوتمال ودھرب مہاراشٹر سے سنتوش کھڑ سے اور ونود کھڑ سے شیروانی اسکول گنڈ ڈوارے سے آفتاب احمد انصاری ریاض احمد انصاری اور انور ماسٹر کولکاتا سے سبرت چودھری اور ناگچون روڈ سنجے گنولی کھنڈوا سے عبد الغفار ڈاور خوش نصیب عبد الحق ڈاور ضیاء الحق ڈاور اتر مدھیہ دہلی سے کملا رانی بودھ راج کھولوا بھانو پرکاش اور اس کے علاوہ یہ فرمائش ہمیں سال کی ڈاکٹر نوشاد احمد صدیقی نے پرانی بھائی 3/14/36 سے یہ فرمائش سال کا تین کے ساتھ بیگم حمید صدیقی شہنواز احمد صدیقی چیمبری گراج سے کالری سے اندربان سے انوبھو سے رشبھ سنگھ اور فرمائش ہمیں ارسال کی ہے استپورا ضلع مئو سے مظہر علی انصاری رجب بیگم انصاری محمد صادق انصاری نے بہادر گنج غازی پور سے آزاد علی انور رضوانہ پروین عبداللہ آزاد. تو یہ سامنے آپ سب کی پسند ہوئی نغمہ آپ سب کی خدمت میں.

سامعین سینا خواہ کے ساتھ فرمائش فہمی نغمہ پر مبنی پروگرام تعمیر ارشاد ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. جی سامعین, اب پیش ہیں قوالیاں. آج کے فنکار ہیں محمد حیات قوال اور ہم نوا.

0: سامعین محمد حیات قوال اور ہم نواؤں سے آپ قوالیاں سن رہے تھے. اس کے ساتھ ہی قوالیوں کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. شب کے 12 بجے ہیں. سامعین 15 اگست ہو چکی ہے اور آج ہی کے دن 1947 میں ہمارا وطن عزیز یعنی ملک بھارت آزاد ہوا تھا. میری جانب سے, اردو سروس کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو. یہ سامعین اب پیش ہے عالمی خبریں.
1: یہ آکاش وانی ہے, اب آپ عبدالحفیظ سے عالمی خبریں سنیے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ دنیا کی غیر یقینی کی صورتحال میں بھارتی معیشت تیزی کے ساتھ ترقی کرتی ہوئی عام معیشت کے طور پر آگے بڑھ رہی ہے. یوم آزادی کے موقع پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ انتودیہ کے جذبے کے ساتھ ہر فرد تک ترقی کے سنات کو پہنچانا ملک کا عزم ہے. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے بہت سے حصوں سے احتجاج کی خبریں ملی ہیں. ملک آج اپنا 80واں یوم آزادی منائے گا. وزیراعظم نریندر مودی تاریخی لال قلعے سے تقریبات کی قیادت کریں گے. دفاعی فورسز اور مرکزی مسلح پولیس فورسز کے عملے کے لیے 78 بہادری کے ایوارڈز کا اعلان کیا گیا ہے. اب خبر تفصیل سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ دنیا کے کئی حصوں میں جنگ اور عدم استحکام کے باوجود بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت ہے. اسی یوم آزادی کے موقع پر کل قوم سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارتی معیشت کی شرح نمو اوسط عالمی شرح نمو سے دگنا سے بھی زیادہ رہنے کی توقع ہے. صدر جمہوریہ نے کہا کہ

بھارت نے پائیدار ترقیاتی اہداف 2030 میں سے بعض اہداف مقررہ وقت سے پہلے ہی حاصل کر لیے ہیں. انہوں نے کہا کہ قومی مفاد بھارت کی خارجہ پالیسی کی بنیاد ہے, جبکہ امن تعاون مذاکرات اور وسودھو کٹمبکم کا نظریہ بھارت کی خارجہ پالیسی کے ستون ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت نے اقتصادی تعاون بڑھانے اور باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے کئی ملکوں کے ساتھ آزاد تجارتی سمجھوتے کیے ہیں. صدر جمہوریہ نے اجاگر کیا کہ ملک کو نکسلزم سے پاک بنانا ایک بڑی کامیابی ہے. انہوں نے کہا کہ آج وہ علاقے جو کبھی نکسلزم سے متاثر تھے وہاں اب جوش اور جذبہ نظر آ رہا ہے. اپنے خطاب میں محترمہ مرمو نے کہا کہ طلبہ بھارت کے مستقبل کے معمار ہیں اور ہر فرد کو اپنے مستقبل کی حفاظت اور اسے سنوارنے میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. پبلک مسابقتی امتحانات طلبہ کے لیے مواقع کے دروازے بن گئے ہیں. انہوں نے زور دے کر کہا کہ حکومت ان امتحانات میں اصلاحات کی خاطر جامع اقدامات کر رہی ہے. ان اصلاحات کا مقصد پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کے استعمال کو مکمل طور پر روکنا, امتحان کے نظام کو مزید شفاف, محفوظ اور نوجوانوں کے لیے قابل اعتماد بنانا ہے. معاشرے کے محروم طبقات کی فلاح و بہبود کے بارے میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ 25 کروڑ سے زیادہ افراد کو غربت کی سطح سے نکالا گیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ مفت راشن کے ذریعے 80 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے لیے خوراک کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے اور آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کے تحت 60 کروڑ لوگوں کو ہر سال 5 لاکھ روپے تک کے مفت علاج کی سہولت فراہم کی گئی ہے. ملک کے ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کے بارے میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت نے دنیا کا سب سے بڑا اور بہترین ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ تیار کیا ہے اور دنیا بھر میں ہونے والے بر وقت ڈیجیٹل لین دین نصف سے زیادہ آبادی بھارت میں ہوتے ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے تعلیم کے میدان میں لڑکیوں کی غیر معمولی کارکردگی پر بھی خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ لوک سبھا اور ریاستی قانون ساز اسمبلیوں میں خواتین کے لیے 33% نمائندگی مختص کرنے کی غرض سے 2023 میں ناری شکتی وندن ادھینیم کو منظور کیا گیا. انہوں نے کہا کہ اس قانون کے مقاصد حاصل ہونے سے قیادت میں خواتین کا رول مزید مضبوط ہوگا اور ہماری جمہوریت زیادہ جامع بنے گی. کھیلوں کے فروغ کے بارے میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ کھیلوں کو نوجوانوں کی ترقی اور ملک کی تعمیر کے ایک وسیلے کے طور پر اپنایا جا رہا ہے. صدر جمہوریہ مرمو نے کہا کہ ملک 2047 میں آزادی کی 100 سالہ تقریبات تک وکست بھارت کی تعمیر کی جانب گامزن ہے. محترمہ مرمو نے کہا کہ انتودیہ کے جذبے سے تحریک حاصل کرتے ہوئے ملک کا عزم ہے کہ ترقی کے ثمرات ہر فرد تک پہنچے. انہوں نے کہا کہ آزادی کی تحریک کی عظیم وراثت اور اس کے نظریات کو اپناتے ہوئے ملک جدید ترقی کی راہ پر آگے بڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ وید کا کول ویام راشٹر جگریام ہم وطنوں کو ہمیشہ ملک کی خدمت کے لیے تیار رہنے کی ترغیب دیتا ہے. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے بہت سے حصوں سے احتجاج کی خبریں ملی ہیں. مظاہرین بنیادی حقوق کی فراہمی, مبینہ ہلاکتوں کے لیے احتساب اور شہری آزادی پر مبینہ پابندیوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. پاکستان کے اس مقبوضہ علاقے میں جاری بدامنی کے دوران پاکستانی فورسز کے ذریعے تقریباً 100 افراد ہلاک کیے جا چکے ہیں. اس سے پہلے سدامتی کے مقام پر احتجاجی دھرنا دیا گیا اور حجیرہ مانڈول میں طالب علم اور مکین بھی سڑکوں پر نکل آئے. ہزارہ افراد نے مظاہرے میں شمولیت کی, وہ اپنے بنیادی حقوق کا مطالبہ کر رہے تھے, نیز حکام سے اپنے مصائب کو حل کرنے پر زور دے رہے تھے. احتجاجیوں نے پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر سے پاکستانی فورسز کو ہٹانے کا بھی مطالبہ کیا ہے. بہت سے ممالک میں پاکستانی ایجنسیوں کے ذریعے سرکار کی سرپرستی والی دہشت گردی کا پردہ فاش کرنے کی غرض سے کشمیری کمیونٹی کے ذریعے احتجاج کیے گئے. بسور میں پاکستانی سفارت خانے کے باہر ایک مظاہرہ کیا گیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. ملک آج اپنا 80واں یوم آزادی منانے جا رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی دلی کے تاریخی لال قلعے سے یوم آزادی کی تقریبات کی قیادت کریں گے. بھارتی فضائیہ کے 2 می-17 ہیلی کاپٹروں کے ذریعے تقریب کے مقام پر پھول برسائیں گے. قومی پرچم پھیلانے کے عمل کو 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے گا. پھول برسانے کے بعد وزیر اعظم لال قلعے کی فصیل سے قوم سے خطاب کریں گے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے یوم آزادی 2026 کے موقع پر ڈیفنس فورسز اور سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز کے عملے کے لیے بہادری کے 78 ایوارڈز کو منظوری دی ہے. 13 ایوارڈز بعد از ملک دیے جائیں گے. ان میں 9 کیرتی چک, 1 بار 2 شوریہ چک, 19 شوریہ چک, 5 بار 2 سینا میڈلز, 36 سینا میڈلز شامل ہیں. کیرتی چکر